slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubljenje. Čitam

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samir Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk je Sena Jauka, slušate Radio M.

0: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.
1: Učestvuj u velikoj bingo.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

gotovo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sunce, more i odmor.

Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Izo Čelović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Sima žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje, uvijek iza vas. I za vas.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za

12:45, evo došli smo do kraja još jednog druženja ovog ponedjeljka. Ja ću vas pozvati ovom prilikom da od 14 sati slušate i Antu u popodnevnom programu, a mi se sutra ponovo družimo od 11 sati. Ćao!

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: 2, 1.
1: Naši fudbalski zmajevi se uveliko pripremaju za ključnu utakmicu na ovogodišnjem mundijalu. Protivnik je selekcija Katara u srijedu u 21 sat po centralnoevropskom, odnosno po ovom našem vremenu. Nešto kasnije danas naši reprezentativci odradit će i treći trening u bazi u Salt Lake City na Real Salt Lake stadionu. Nakon treninga jučer, dakle za vikend, za medije su govorili reprezentativci naše zemlje, Samet Baždar, Amar Dedić, Arjan

0: ekskluzivne video i foto sadržaje. U nastavku slušamo Amira Hadžiahmetovića.
1: Lijepo je, pogotovo poslije prognoza što sam imao da možda neću zaigrat. Gledao sam to možda kao neku nagradu na moj rad i stvarno sam sretan što sam i debitovao i odigrao tih par minuta. Mi imamo taj kvalitet i da igramo napadački fudbal. Vjerujem da ćemo to sad pokazati protiv Katra i onaj... Nije ni malo ni naivna ekipa, tako da moramo biti oprezni i nadam se 3 boda.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M. Muzika.

Ljudi, 15 sati i 14 minuta, a slušateljka Dženeta nam je pisala na Viber. Poruka se tiče današnje teme, ja sam vas pitao, ljudi, da li ste više onako pesimista, ili optimista, pesimistična osoba ili optimistična, pa evo Jenny kaže, joj Ante, takav sam optimista da bi me pojedini stavili na stup srama, a pored toga volim i crni humor, pa kad se to spoji s optimizmom, onda nastane pravi kuršlus. I kaže Dženeta, kojoj se ovim putem zahvaljujemo za ovu poruku, za odgovor na današnju temu, specijalno za tebe na našu playlistu Severina Ante, pjesma Ako može, može, naravno, draga Dženeta, ide i za mene i za vas.

0: да немате времена, треба вам брзо решение. Аплицирајте за Adico кредит у износу од 50.000 км. А ако не добиете одговор у року од 50 минута, враќамо вам прву рату. Каматна стопа е фиксна, а нечете платите ни трошкове обраде кредита. Adico Bank, ваш најбољи избор за брзе кредите.
1: Тражите завршено место за игру, забаву и незаборавне рођендане. Добродошли у Toys and Fun, свет дечје среће и најбоље забаве. Чекају вас играонице пуне смеха, игре и одлични атмосфере на две локације. Белешићи и Мостарско раскршће 10. Рођендани, дружења и тренуци које деца памте. Toys and Fun, место где забава никад не престаје.
2: Купи два Ledo Corneta или један мултипак и освоји Volkswagen T-Roc и друге вредне награде. iPhone 17, Garmin Sat, JBL слушалице, Air Fryer. Од 15.5. до 15.8. изабери два за срећу. Укуцај рачун на ledonagrađuje.ba.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Navijaj uz MOVE.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

lako odmiče i ovaj popodnevni program, a ovim ćemo javljanjem pročitati dva odgovora vezana za našu današnju temu. Ja sam vas zapravo pitao da li ste vi više po prirodi, je li optimistična ili pesimistična osoba. Došao je jedan odgovor od slušateljke Dženete koji smo ranije pročitali. Ja sada idemo pročitati dva odgovora sa Instagrama. Pisale su nam slušateljke Azra i Tanja. Kaže Azra da je ona više optimistična osoba, dok Tanja kaže da je ona uvijek optimista. I zaista ovo je istina, jer kada god radimo neku temu u našim programima na Radiju M, skoro uvijek, hajde tako da se izrazim, Tanja i Aza nam uvijek dodaju i pošalju nešto pozitivno. Tako da istina je ovo što govori Aza i Tanja, hvala vam puno na odgovoru.

0: pozdrav svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: više na datalab.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: muzički magazin.
1: Jedan od najpopularnijih regionalnih umjetnika Željko Joksimović dolazi u Sarajevo da priredi nezaboravnu noć u Zetri. Sa prepoznatljivim glasom, vrhunskom produkcijom i nizom bezvremenskih hitova, Željko će 27. juna 2026. godine povesti publiku na muzičko putovanje puno emocija, energije i vrhunskog užitka. Očekuje vas koncert za pamćenje, veče muzike koja spaja generacije i budi najljepše trenutke. A mi se za ovaj koncert pripremamo uz Željka Joksimovića. Slušamo ga u nastavku.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772 jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Piki s kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ivana, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

novo na stolu i već svima po ukusu. Piki s kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikiz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samir Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Željezno, to je Sva Jauka, slušate Radio M.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam fan iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.